Enti oka verse 12 na Job chapter 16 verse number 12 na anka midi ye na obutu obubu ni anka midi ye enso ya mama ya baf